ngezelanga ukuzoqaqa kube ngathi bezele ukuzobopha kakhulu kube ngazuthi umthandazo awukusebenzelanga ungadideki ukusebenzela uhlobo lento ezozalwa.